بادشاہ نو کروہ چڑھ گیا, شپائیاں نو حکم دیتا ایدے ہاتھ پیر بن کے اینو گنگا دے وچ ڈوب کے مار دیو, میں دیکھنا اس دا رام اس نو کس طرح بچاندا ہے. کبیر صاحب دے ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں پا کے گنگا وال شپائی لے کے تر پئے. ایک بیڑی دے وچ کبیر صاحب نو بٹھا کے شپائی گنگا دے ادھ وشکار لے گئے, جتھے بہت ہی ڈونگا پانی سی. کبیر صاحب دے پیٹ دے نال ایک پتھر بنیا, کبیر صاحب نو چک کے گنگا دے پانی دے وچ سٹ دیتا. کبیر صاحب جی آپ بیان کردے نے.

گرو نانک دیو پاتشاہ جی دا شبد گوڑی چیتی میرے صاحبہ کون جانے گن تیرے کہے نہ جانی او گن میرے